0: Reklama.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes. Placebo. 16. oktobrī. Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: 29 января в Xiaomi Arena в Риге выступит Скриптонит в рамках